taie n-ar brei, de vorbeți să-i arăstriel, de veste vânt să-i vangă striel, de blomcul ăs nou heit gefas, banii n-o nervie sus cun